0: 다르게 이기 센시버디니 펜션 롱친 년층 리고 표괴 롱진기 대당 로지 태동 리체 파나 맹강 시티시
1: singe nam tso dan chao ling ge te ren an zu pa na men ga xi be te dong le chen tian na pe ran gun jo men zi kan ko ne de ka gi qi le men ba do ji zhong la den di xu yu ki si kran qin yin lu ne xi ke rong guo ge nang tu lu zhi nang guo gong bin na an zu le chen ki te zhe ang zhan ne le guo ge gu ji chu ge song an ni chu chu ta chu ge jing a dun dun gu chu ge ni gu le guo ngang a ta chu ge ni ge chu dun dun ji ge nang ba ti min qiu yin ge zang yu wei shi jia tuo ne an zu le chen na xu nan ji te ga qi le men ba do ji zhong la gen zhi nan qiao ti ren an na su ba ge xi ba zhi 난캐니 바산라질 레셀라 타콘니네네 엄질하게 닝루네 니시컨데 짓다 대한지 추수 진이 유매 돈도 있는 닝루네 기 수수기 자된탄 디제 먹고 싶어나서 다 엄질하려 무튼네 근쉐디 디르샴질랑은 수직 닝루네 좀 말벨라 디기 세기 주주 텔리나 양 근데 치고나 직선으로나 쉬고인라
2: 레슬리세 또 세기 주수스나 다 고랑기 디레 닝롱 나자디 롱식 제게 주르바 롱식 제게 주이는 고랑기 롱카 노양이
1: Sejuliya tonan nang je yan kiran sugulin ben chashab ni chibma de wajbala tinje gin ne shiba chashab ni ya kasore sejuji ge da ninglo ne pe ma chashab ne le ya

0: 심담 로볼 주연의 미치 기도링
1: 괴롭게 당시에 로규지 겐치
0: 미치 기도 서총기 등규지리 차담기 치와디네 샘프 년투준
1: 다다 케기 서구초비에 리제디니 我这 着练识别秋菊着练的先生。
2: 先穿了看啥？谈得起人去三五组别的餐厅呢？偏江龙城年轻脸孔的漂亮龙城的餐，我才着练识。我王正英，先穿了，胳膊胳膊里呀，两个穿起罗着的，呀呢，两个住在一起的。你也谈得起啊？给两个的。年年年，搞不有办两个日办事，好不得干了。三路停车可用办，农村停车开上了呀，穷牛有办啦。是啊，米卡些叔叔搞不有办两个搞不起住个钥匙，伢米卡些车外些都这么多，搞他米卡是开买办两个这车间电钥匙。车长，提灵，今这次来谈，今给来谈念头，提过了。说林书记人，
3: 三部连接公开啥？嗯，我今仔就超过人不记啦人，俺你杨家我这竹林连村哪了？今仔就大姐又穷吧，还讲搞不穷了。
4: 哦，三部连接公开啥？可不，这三部什么路干？这是人，他人哪样？我这竹林哪落了？那么说，你们都你们学校全部都搞不起啥穷？
2: 那是，但他的就绝天着的，你也谈得起个月来个的，我这搞不月月来个，这也那我这搞不起啥月月来个这，俺搞不月不赢呢？养爹呀，能够肯这些的，是吧？
3: 是。
2: 俺搞不买不赢呢，养能够肯这些的。
3: 是。
2: 俺爹，哦，爹怕是哪个的？米三路当当一那扎，俺那时候这土地叔叔他就去当一那扎，俺这过着三句关系了。
4: 那是。
2: 喏喽，但爹是吧？就这不得了，他爹里头怎么？俺连现在他人不写我们都，俺就怕买个不得。可能做那米，俺爹那玩那是吧？
3: 是。
2: 来个开始那来米，搞不起或者钱不起，俺爹是几个多万块那子。
3: 对。
2: 但爹呢，俺就就这不得里头怎么嘞？来个时头怎么的？给个给俺说，这我这拉不出来嘛，听不到。
3: 是。
2: 你来个得来不到个，好不得个，几座干了里头怎么？俺不会那话个，那话找不得的。送这些别说这，杨明虎真人心跟那不有别说切下都对，
3: 是
2: 噻。
3: 是。
2: 他谈的杨你去你这是多俺这托难钱而且，他没看起拉巴都老穿穿那老了呀，蒙古预备说许多，拉不扎打个扎不轻不赢，俺学的呀，俺这也搞不预备来个吃啥么？穷死年死了的，你这懂啊？俺搞不预备来个是穷不赢来了呀，地那老了呀，你妈俺昨天吹牛买呗，搞来地大地，你吹皮个大皮是些，你吹个懂啊？
3: 是。
4: 那这到底我呢？俺那是他没死年的，其实他俺那是他让先说从水来嘞，说水没有热的。직소소메제나로직디키치주로채나삼제딱갈게냐냐지다디미세닝브르지레슬는간좀미페뱅은시네디리삼기다디투비알야차게망부지요고베나로네직당아주로소디직르바
3: 지
4: 차샤디니리지조저와도숨지김산디시리디게디다야부지용구도안다디데인드즈네다차샤세야디간라겐제인나다데경주나숨나신다안주내가지소소지다라브라튼지엔레고드카와케비네레아니디간라다지단망체지기당연체샤샤다레디간조샤샤주마당연양야지소부유친지레리에지담만드스망부유드스니야미셈나로지담가세지야트렌싱레용고시산디인드스니아니야지레리담만드파수지도르스타인드스나아당에레르디데문에체나나라참반마르샤삼상게딘제기안직삼로갈소레다다야디토레야디스다고지조부유다드니체르주위베나버싱아레존난레야와다원장직고갈소레다레가레야양직지조고레문에야직랭조조어레가오게겐레가엄지레오뜻이야오다라직야메나직什么条件的？就弟弟一般的，俺娘子让定着没事做的，俺娘子俺弟弟哩，俺子干么子年纪大了，
2: 是吧？
4: 但俺娘子做个书信，他就带着子呢，俺里里看起，俺别人家小那子，俺做制作个，他就考试了，他那不的张日日带俺娘子。 계지 김네 여러 바자는 아니 즉 딘제기 레리다 얌네 칼로와다 얌네 십슈와다 즉 디즈리리아 얌직 그래 지소 현용 단안리아 즉 디즈얀 근데 지금 막 서로 통고를 봐. 다른 장 알았음 봐. 쪼쪼르디 미소스르니 기다 즉 린난 따와서 저 말베. 디다 저거 실수 요리성 비. 로야 소소 지소 랑게 즉 다단리아 즉다 yung yungjeb cha den yo ta dan che yo re la ya mi risun risun ge yan le ga le o le ga di ya di du ge che che ji yan leng jo je yung gu ba
3: ji
4: zo zo re de su su ra ji ko kar su re da mi ken de si ne ba su su jin dan ta wan no lo le ya mu ne ke che shu su su go ya de kar de do di bi ge xi le xia che ani ji ta yu ge su su le ga de le ga xian le da me le da ya me na tanda jima lera shinda jile dambu kante jima jen dizu li shukin nga jen shi tigri sengbi chizan zo zo riti dizu toli ya namsha gyunde ne lene toli yuebe inne jato sadu lene toli gyogu shunye inne jato dizu tanda dizu yan dikzi namsha gyunde ne nam lab jayakam ne je dizu samshi chikwe de kachin bura shinbe sa shi
3: dus ta gyanla ki tanda gyanla ki nani sungbu nang shi thakba du lo chun ju ri ba la ani nga nam ju ta lab jayakam ba la jik samju kudu zamba jik manzu gyage gyamda yen jang song mar ba ka di jayla ju du zamba nga gi kunzu la chua thangbu di kirang zu ki puksam kari ba si gu ba la lab jayakam zil ani maang che ji ki ta susu puksam mar siya pame puksam siya ri ba la nga pa la gi jima gi yen chi si gi si nyan nga ama la gi ngu ga la yik zay tong si gi si nyan yamna nga ama la gi amji chi si di jay maang bu duwa la ta nga re ngu ne si na kandres lo gore mi kanga lo susu ga bay liya ga chi che ba ga le kak buri ri ba la jing ne ni susu che debu yo ma re ni ne ni da ji zo gang la kari ne da dik ti sha liya ga ine kari ne da ngan zu jen zi song ma re cheru cheru du du sum ba ko karu karu duwa ra di le labu ji yung gu ma re di le ine le nge sum ba la ngan zu lab cha zhuo bei gam ne su su su su le puk sam yue ke chen buri ya song gi che zan din zhe song zang ane nge le kong zu su gi kira zu lab cha ya qing chen bu cha je ma su su lega su su chi gi ru me zhi rang ba la am la gi che du lega di chi gi yo ma ar da si che zan su su su su mi gu da puk sam sa di gu ya di ke chen buri ya song gi gyum zhe kha rin yin zi na gi la nga re ngu ne zhi na ngang ye ma tang do dba da ngan zu di long ye ngu ne zhi na han da ngan zu pur nye sik ma ar ba di me zhi yo ma ri ngan zu lega ku gup kuru yo ma ri da tan de le da kanda ninja kaku ri ngan zu lega sin da ra an yin de la ngan lega di gabu che me gabu che me di le du zi ma da tab si me be sor chi je da ngan lab zhu tun gu yo ri ngan lega di ma jang ran jan ri sha nge lega di ma jen na an ngan kanda jik su su la kwa de je chua ge di ge tu min duwa an ja sun zan ma da kanda ma ji rang ju sor chi je du su du du zi ma jik kandres lo da ngune ga le du ni ma dak ba ri su su ma ga be lega di chio ri ba da di mi chua che du ri ba an ni ma dak ba ya da ya nga lega di chio ri a ga bu me ne le chio ri an kanda mi la su su la sim shu di da zhuan nang di shi ra min du nge lega di chio chi ye da nge ngu sa ya ge che du da chua che du yin me shu shen da ga di ne ning bu che tong gu min du o din zhe song zan che zan ji kandres lo ri da mi kak bu da yu ar di le yin ne le da kanda su su gi puk sam da su su gi mi gu 춘주네 유에디 개첨부르샤라니 첨부차선네레 디기 캡줄 알레수수기 쥐네마 쥐네레 디 베준치에디라 개첨부르샤스무게
5: 제산 폭삼스니에디 인제르 샹무스체나 따탄다 나르네 쯧지게게 녜롭초 몽구치 두두 폭삼 나가스데 럼 럽리 다네레 탄다 몽구치 무스첸 수수 페지니마 중도 폭삼 비간 친요 말이 이네레 부구 나와스 지제 폭삼사디 시에디 좀보 수수수수 홀스 정신데 메선버 시키고 유스리샤
3: 데
5: 양스리샤 아니 탄다 제산 길라게 폭삼 거스 좀브라오 디삼주 무스첸나다 먼저 하고 치고야 디르샤 중도 샤베 북삼디 침부차수는 디 강고 줍사디 땡키 마르샤
3: 그동안
5: 길라스 문신 직전은 소소다 소소 북삼다 저체메벨레 지가 저거기도와 다디키도 좀 뭐 응아 기브셈도가 거금도 샤베 무추
3: 다 지양길은 소소 근데 딱 안지 겐제스란도 겔라 기디 콜틱스 로나 쉬니 야우연 방에스나 디앙 안주 심캄 사데레얀 다 간다 케 시부지 둘 카인스나 소소 레가 데레두 좀 바다 베팅 할 얘기 될까 봄에 님도 아까 동해 세대 내래 코 칸 탑시지 말도 알 랑강에 세 토고 말아 봐야 내가 될까 봄에 내래 야만 랑 레로 야만 랑 내가 지세기 크루 다 한다 랑 딘 나로네 도게 짱짱 삼로 마담 제야 야게 초진네 삼단제 야 독스 내가 컨트롤 로레 내가 될 가신 소레 간다 직 딱바지 동에 나로 간다 맵시지 딘제 직 촌나스 그래 딘제 실리기 강에마 나 푼니 달 가면 애들 아니 네들 좀 치게 망부시고 용그릴 간죠 아야 나 혼자다 깨지셀 가부바 아야 이제 좀 그 오장아 내가 들도 가부요 말들 이내래 양 들이 계급 크기 미토요 혼자다 가르시하고 있나 삼제 야 딘제 지기 수술 삼주실리기도 와 아야 어 딘제 제제다 컨데스라고 그래 수수 클릭클리다 수수기 내가 가부면에 직 양수수수수 조난된배기 직 천난지 용구도 뒤에 개체무십을
4: 해셨습니다. 다시 오늘 다디 시제가 난수 직 수수 레가디 수수 가베 레가디 인다 메인세디 생애전 직 돈에 수수 직 순진기 잡고 나도 매우 제제 벤차잖아. 아니 직 그게야 야면은 밤에 겸내 구면 단지 야면은 개개인게 먼저 제제 오란디 장으로 되시는 삼투사 딘데 제제 이내라도 야 가시아살 소소에 세업시라메 담고 제제 담겨 이내라도 다 벤자슬랍도 재미고 제레 디담제다 소소 제레 디샤제 주고 리리 디간 페지 다 조야겠다 가서 냥가도 마스네 제모로 봐
3: 지지
4: 다 원장 단다 권리 기랑니 니자로게 에 주야 디리 먼저 지 문에 소소랑리야 직담 북섬 르바 다른 진도요 디 개침 심지레샤 다 제마 디간의 레 투구 연한데 야슈레 레 타는 레 투구 매베 있느냐 소소리아 푹섬 딘데지 여베 금전을 떼네 소소 남샤 군데네 즉 달랍제 놀로 로중 진예진군의 세위나 소소 즉 로띠 나로 세제 디게 자야 파 퓨베 한주의 되주 디게 나로 가래 도난 식레 단 디 심지 개침을 했어 다 디양 가래 개침 붙여그래서 러비나 Labdre na log, lobde na log, chile sheche dike paa pyu be ngaranzu mit sangman lo leri yewa che yo mari soya junu se joor ba. Pechashan mida mi bara tatro lingi nuba, semkwam nyumdi gi nuba, jizu dindi gi nuba, yishi gi nuba, takji gi nuba. Dizu changa dizu jik susu jik go karso re, nga di chendu du, pechashan nga gegen chendu du, slana gegen ji ngungwane jik lobzen titan da, jik ma jik, karsore shenda chik jawaseda lomada jawaseda chik dizu tola kiranga tonanshira cheche choya junu di shuola nyambo dusiya yake zhuguyore ta kesi kirangli ya sim tingne nga dide chawri samsanga chik puksamda rewaji mewe ina an kiranga laga di lo zinyi nga na chik ta lebre ta di majan rangjan re dusiya ta chayge gyo tosu gyo gyo cheche dindriya zhonyayi mangbo jyo ma yorbaandi kasan miyu kasay mezaan dindriya zinan chimri ta miyu kasay ju yoye che ani ta jik susu ta jengyu kebe sheche dike janbe mengshi toa liya shada shio liya ta susu tingsaayin na chawai turibri chawai tonay karila tona chenma ji mida pazu geje shee du zima susu nyamnyon se du zima kungsan kebla sanju jik nyamnyon saya ta di tsu Soya junyu singe di penchashan tab desane kala sotan re, kulu chutan re, nizune ya cheche, ane mele dhewa zhugtan, mele ngoshe tanda, rwa ane yang chik mida mibara la kunzen ra chunsu ne dizu takchuyo kante che ta, o dizu changa ki ta junyu dinzu ya yagya dhwaya dili ya, puksam ju yunye midi li kyunan jasa yoma re. Di tube shugu, kesi kiran chik ta susu masanpe lega chigan li ya, lewe ine li, Tachi tu peti peke kharche te kwaya di yomari. Kharayi ne kwa gyuon rukri. Tiswa, yan susu legun shindal gyuriya sundira yan tanam. Jik susu yan jik laga dine yan jik konaya damasun. Ya pacha yan jik totamge jik laga nalu laya sura. Tinta tila sokpe jik kukab di ta jik mangbu shivji yorba. Achan chan jik duksal tewi na kangra chesa din reyi mangbu yorba. Ta bencha shana. Nganzu lero tsu ngaya changbu chigi mendo, uriigi ngaya tong shiagi mendo, laso bo kangra chiyaya tinte da mangbu ta chizo kawai ina yungurwa. Ta ina jiyu ne tebi ina, yang kukab ye mangbu shibuji rei ta. Muna chane tingsan chizo jik ku kare ina le jik leri saba tinte mangbu tong yungurwa ta. Rwa, dire indu zane jik chizo kawai ina dire resha ta, shukin chenbu yuwe jik geji to chachin mendo di zui gyabzhung tebirwa. chile dita tanda naya di bed kaka dine doa di chile digan chale kanal kanzasi naya dine ya jik yeyong michi gi yamen chi tamje jil chin je yang su su samdu di rindan ta wal zo gang ga gyo chin je le ri shen da gan le de ya de ma bu yong duan che zang ge jin yun ne xia bi ne ku ge di zha ma de ma bu xiu chi ri che zang ding zi ne zo zo le de su su zang ni ge chi che le ge xie jie zu zu li ya hu zun che be meng xi tuo li ya ani cuo ya jun ya ge da ya si ne di ka ba yin bi ne di li ya ma go sa ji yo ma di che le ge yo si ge min du na re chan no
3: Dinjay